0: 새우이 새야 마따비 그래 마탕아시디 새랭 티바 묵다시고 티그다 방앙나 티암천지다 호로로천지다
1: 아이기 새랭기민 제클라 바이자닝이 아이수 낭굼나 마빠나이드바 아티야다 코이나 쩨뚜나 옹닝이 로이나이드바 마우사기 퍼저바부 옹자닝이 밋페나 테크나 코이나 세리바 징바 뚜렐기닝 티자바 Jingya tamyada maning tamna hai na humna hauriba mana pungla pamil singa sananingi keku totpi. He chekla nang na napang sangu sangu singa jingloan kaya kaya landuna maliem thung na paiba uraga paijaningi aisu nakhoigi narakta. Adubu chekla aikhoi miyoi base. Kaya ta laibak thikhra bano, nong matasu na khoi gumna, ining tamna paiba ngamja dene dojari.
0: Chanjita agi seirengsi yampaja kre, handak tiang angsa, na khoi da lauksing oigada ba wari yama, ingudam chelbesan dagi tasiko, haura ura chelbesan.
2: Aina ngasi lija gada ba wari ki maming, lauksing na panggal ni, matam mama da loktaak mapanda, acha uba khongnang pambi ama hauram mi. Khongnang pambi adugi, masa ama da, Kuak mati manau ama, mahum sadna nungai nalerami. Hongnang pambi adugi, ukrung amada, lin karo amasu lerami. Kuak aduna, marum kok pakudinggi, lin karo aduna, hek-hek catuk lami. Maca catuk hibagi nungai tabana, kuak mati manau ado, lin karo adugi matakta, laman kumning lami. Kuak amum aduna di, hajarami, aikoina lin karo asigi, Matakta, laman kumba ngamloi dauba lairabadi mapham asi thadoktuna paikrasi. Adubu, kuak labadudi, amum adugi wa aduda, karigumba pakumamata piramde.